Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko e

0: Mawhero, Mapango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero, o mua.
1: Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei taku tapu ai ki te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai ātō tipuna tāne nui ārangi. E piki tia ai ki te rangi tūhāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā ko te matua kore anake. I rirui hoa ngā kete o te wānanga, ko te kete tū āuri, ko te kete tū ātea, ko te kete aronui. Ka tiri tiria, ka paupau a ki papatu anuku, ka puta teira tangata ki te whai ao, ki te ao mara.